magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan na imbag grabe. Kaya naragsak nga oras yung amin nga danunan ken sarongkaran. Ito'y programa tayo ng bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly boy, South Cotabato. Akapsat, dito'y ni Ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong, ken makifellowship kanyayo. Iti lasod, iti 30 minutos. Ket kumusta gagayang kang kakapsat dagiti Biagyo iti inaldawal daw ket sapay la kumata na isem na imbag ken napnuan pamati inanama dagiti Biagyo oripay iti tengan dagiti adu nga didigra wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo no ti biag tayo ta adda Dios nga mangan andingay mangidalan mangaywan ti biag tayo no. Ket kumusta ti pampamilya ala kakabsat ket agtultuli ta takuma nga agserbi iti Dios iti inadawal daw wenno sakbay nga rod nga intayo mangrugi nga agtutungtong ragsaken buman nga isagot daytoy maysa nga napintas ken baka inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

gigiaman tayo din tayo panakangeg. Kadagitay iliwan tayo nga nakristiyanuan nga musika kakabsat. Ket sakbay nga tayo bang grogya po, sakbay nga malipatak. Ket iyabkas ko man ti panagyaman kadagitay kakabsat. Ken dagitay belated nga langkab laaw ken ni Karudi gidi kalman ti panakadanon naman nun ti maysa nga tawen ti biag na kakabsat. Ala, maraming salamat po sa mga nagpahatid po ng greetings kablaaw ng tir orayak apo nga itud jo ko mag dati na timpla nga kape. Kasano yung atang ipaukit kakabsat ala kita nya karod talaga kasta tibiyag ng kang rolaan na dagitay panakabasak ken panakangeg ko kadagiti kablaaw yung kakabsat no. Kaya parabor na po yos, ti may samanin na pong tawin, ti biyag ni Karudi, ti gayom yo, no, ti kabsat yo, ti bagong Pinoy, no. Kung ibagbaga, ti tawin tayo, ta ubing tayo pa, kakabsat, no. Kaslati palang gririk na nga, di sa 6 iti tawin na. Okay, so, ti intayo man tata pagtutungtungan, kaya ti may isang padas, ti may isang kakabsat tayo, kahit malagip na, ti biyag na, idi ubing pay kakabsat. So, kastiman, ti intayo panangirugi, kunana dito, idag tawenak iti walo, kinuna ti mangisusuro kanyang adaanak iti sagot ti pagpanagsuratan, no, ti nalaing agsurat suna. Daita ti muna unay, gundaway nga adda nang ibaga kanyak nalaingak iti maysa abanag wenno dayti pagsurat na no writer kas maysa nga agtutubo pasaray agsuratak para iti maysa journal siguro di high school isungunan no kas ararapapek may iwarnak dagiti sinurat ko ngem iti tunggal karito makamariknak ti panangiduron ti Dios kanyang agsurat adu dagiti makitak sa bali banag rumbeng nga aramidek bambanag amang iadayo iti imatang ko amang aramid iti pagayatan ti Dios. So kayat nga sa wen na po no planwon nati agsurat no no siguro dagiti nga suratan na kumakit mabaling dagiti adda pa kainaigan na iti spirit spiritual life na wano bambanag nga na Christian one nga bumalad na tamo dagiti nasutil nga rikna nga mangupay kengwana ay ha mangitultuloy detan no ado dati ado nga pambar no nga hanang nga may tuloy adong at dati mang pagel mang ipagel ken kuana nga isurat dagiti napipintas ko amang kapampanguten na no ta marikna na ti panang hidoron na ko Dios nga no kasjay ke adamot lata dati nasutil nga karaban tayo nga bumalbalaet nga mang frustrate no tap mahanang aramidin dagijay. So, dahita iti struggle na idi kakabsat. Ituloy tayo. Idi nalapas ko ti high school na panunot ko nga awan ti mayat amang basa kadag iti sinurat ko. Iti adu a dekada, adu a pangbar ti inted ko iti Diyos. Ngayon babaan iti agtultuloy akararag kastamat ti suporta dagiti sabsabali nga tattao na ikanak iti pigsa nagdesisyonak ita atawen a sumurotak iti pangiturungan ti Dios. So daytoy kakabsat timbagana no nga iti baeten ti adu nga pambar adu nga lapud no adu nga ante nga handang na ibaga pay ditoy nga no analyzen tayo iti bagbagana ay ka talaga nga nag-struggle iso na dito. Ado dagiti ng traffic king kuana. Ado nga tawon, unubulan, nga haan lang nga naipatuloy dahita nga pagayatan kuman ni Apo Diyos. O, sayang, tay talentong inted na, inted ti Diyos king kuana, Apo, no haan nga mausar, nang runa, iti pag, dagiti barag pagayatan ni Apo Diyos, tibiyag na.
No? Kaya't malagip ko jay burid nga anak mi kakabsat kay naparaburan mo iti dayto nga paglaingan no ta idi elementary kan high school kan oray biti kulay iso na kay adamot basit na widu mo ti pampanunot na nga agsurat no nakikong contest mo idi kay adamot dagijay inangabakan na kakabsat kan idi college iso na ket nagbalin iso nga editor iti maysa nga magazine ti eskwela nga pagbasbasaan na idi ket nekkam met iti scholarship akabsat iso na no deje met ti inted ni Apo Dios ken kuha nga paglayangan na gan tatanta nagreduaren ket medyo hanang na ituloy kakabsat adu dagiti balag kapag kumikom nga nangam mabalin nga in God's time manen kahit may ituloy ng tumanan dahita nga panagsurat na kakabsat. So, nuadaman na kita anak tayo po nga naling nagsurat. Suportaran tayo isuda. No? Kitaan tayo. Nagkita iba nagkapaglengan daw. No, da sa baling kapaglengan da pa eh. Halang di panagsurat. Kahit si imun tayo man nadadag ito eh. Suportaran tayo. Nagkita yung ubing. Nagkita anak tayo. Ta na Apo Diyos ti may banag kan may gloria kadakwada kan makatulong kanya da Apo no hantay so da nga papawilan hantay so da nga dati i-frustrate kada gito yung paglaingan da ta amin da kita nga talento ket adda napintas nga masakbayan da napintas da kita kakapsat so again suportaran tayo Apo dagiti anak tayo na dadagiti magkita tayo nga banang kapaglaingan da hantay so da nga upayan kakapsat no dagiti da tayo kumati number one nga fans da wano da tayo ti number one nga supporter da kakapsat okay so madamdama Apo ituloy tayo dito nga pagtutungtungan nga matimang pa iti may isang musika nga intayo din ganamin